shu kaisa piki tao nasa yuwes pilla ya questions yakini ya tenasa yuwes no chacha naus tao shu kaisa pilla ya muchagüe.